0: Ja, så vil man gøre.
1: Er bojadera.
2: Er bojadera.
1: Ana Castela!
0: Ana de Vida!
1: Não, a princesa, gente.
3: Super! Mais!